0: cover up.
1: Breakfast with Martin Vester.
2: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
3: Okay, so Papa onthou toe ons in Wesenaarde gebly het en toe ek gesê dat die yskas so Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
4: Ja.
3: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het met my gegaan.
4: Ach nee, is jy erg toch? Maar kan toe uit was jy geweest toe jy rijbaan gevat het?
3: Ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou jou antwoord die.
2: Wow!
4: Jy stoot my borrel.
5: Ja, ja, ja.
3: Stoot papa borrel.
2: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
3: Ja, ek het hom nou verpleis met premium.
1: Breakfast with Martin Vester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Wissenaarde gebly het en toe ek gesê dat die yskas vir Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg toch? Maar kan toe uit as jy geweest die jy waarom gevat het?
2: Ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord die.
1: Wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
2: skuld Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou replaced met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: was Sweet Fantasy on Jacaranda FM. Why are the Stormers angry with me now? What have I done? I didn't even say anything about the Stormers today.
1: What do you mean the Stormers are angry with you?
0: No, apparently there's like an angry Stormers fan or something. I swear I didn't even mention. Did I mention the Stormers once this morning?
1: No, you didn't.
2: Of course not, because they're not in the URC final. Why
0: Joe,
2: would you?
0: Help me. This message came in. I don't know what's going on here. Wait, hang on. Let me just play it for you here. Is her name Mandy? Maybe I must phone her and make her even more angry. Let's hear.
2: Make her angry.
3: Hi guys, this message is not in support of the Bulls. Mm-hmm. For the first time ever in the URC, I am not going to support the South African side because of the Bulls supporters. Oh. I am a Stormer. And you guys, Bulls supporters, and you, Martin Besser, have never given us any support when we are playing against an international side. So, jammer julle, hierdie is nie 'n boodskap van support nie.
0: I mean, she is right. I can't defend that. But there's a reason why.
1: What is that? Please, what is this? Because this is going to stir. I can sense it already. What is now, the reason?
0: I'll call her just now and tell her.
1: Oh, yes, goody. You are going to call her?
0: Yes, yes. I think I should tell her live on air.
1: Okay.
0: There's a very good reason for it.
1: Okay.
0: Yes. And I'm sure she will be agreeable and happy to hear from me.
1: I doubt it.
0: While we get on the line, ladies and gentlemen, welcome in studio. What a pleasure. Amma van der Jenslag, the Reese West.
4: Welcome.
0: Kirsten and Carl van Drumsyndrum.
1: Yeah.
0: How did this all happen? Wie sê die was hierdie gewees? Ek lekker collab.
5: Die mense se
6: idee initially. Ons het al baie lank saam collab gedoen het. Ons het al baie mekaar gedm op Instagram en gechat oor die possibility, maar die rede hoekom ons nou 'n collab gedoen het was the people of social media what spoke.
0: Okay, ja. So jy het gevra met wie moet ons collab en te sê hulle Bernie's West.
6: Ja. Overwhelmingly.
0: No. Overwhelmingly.
6: Ek dink sy het vir haar mense gesê, hoor jy asseblief gaan kom.
4: Ja. Ja, kom asseblief.
0: Was jy happy daarmee? Is jy een fan?
4: Glad nie. Ja, ek is 'n baie groot Drumsyndroom fan. Ek dink veral ons jong mense, hulle musiek praat definitief met ons jonger gardetjie. Maar nee, ek is baie groot fan en ek was baie, baie happy toe ek sien my naam word daar gekom het.
0: Hoe gaan het ma wees? Alles goed? Lekker?
4: Baie lekker. Ek meen, dit verander jou hele wereld, maar in die beste manier moontlik.
0: Ja.
4: Geniet dit so baie, my dogtertjie is 'n fees.
0: Sy is beautiful. Wat het julle in gemeen?
6: Ons hare.
7: Ek wil net sê.
1: Okay. Ja.
7: Dit kan nie die snor wees nie.
6: Ek dink ons hare en ons liefde vir cool musiek maak is very, very good. Ons het op pad, ek sê, ons rij nou om die music video te gaan shoot. Die pace wat ons hierdie song was uitzet was crazy. Die pace van mens hierdie song was uitzet was crazy, maar toe het ons op pad soon toe chat ons lekker en ek dink het hoe Bernice dink oor muziek en hoe sy dink oor staf is so fun. Is baie cool. It's baie exciting en maak mense opgewonde.
0: Hou jy van die selde type muziek?
4: Ek dink definitief so, ja. Ek dink toe die playlists opgekom het op die road trip, toe ek soos hierdie, my jam is die hele tyd aan.
0: Well, that's a good thing. Waarvan was jy oorspronkelijk?
4: Ek Swartruggens. Oh, ek kom van Swartruggens. Ja.
0: So, en jylle is?
6: Kenten Park, maar eindelijk Kenten. Kenten en ons het Pretoria groot geword. Ons het so best of both worlds, maar Kenten Ketang is ook daar, ongelukkig is.
0: What else do you think they've got in common?
1: Ek dink moontlik hulle is liefde vir klere en styling.
4: Ek vir die styling sê, ons allemaal love fashion.
0: I'm gonna agree with that. Bernice, hulle is altijd fantastisch. En die twee ouders, like, they really bring it.
1: Yes, all the time, every time.
0: Honestly, bring it. Ek het nou die dag het julle een video gepost. Carl, jy het gelijk. You were wearing stuff that you often just see the kind of...
1: Like high fashion.
0: Yeah, yes. And you can pull it off.
1: Yeah.
0: The rest van ons mans is like... Okay, I mean, you know, it's something you do and you enjoy.
7: Cool, Sam, dankie. Ja, ek denk dit is ons allemaal hou, maar net van fashion. Is iets bykie meer om jezelf te express.
4: Ja,
7: druk
4: jou
7: uit. En daar is, I mean, online shops en gitters waar je basically enig iets kan koop. So.
0: I know, right?
7: Yeah.
0: Okay, so it's your love for music, your love for looking good... Kirsten en Bernice Sahara.
1: Dis raar.
0: wat het hulle nog in gemeen?
6: Wat denk jy het ons in gemeen?
0: Bernice het a kind of a love-hate sometimes with live. Ek het al paar keer backstage gesien en dan sy sê
4: ja, dit gaan nie goed nie. Ek kry altyd maagkrampe voor ek moet optree.
0: Did you know that about her?
1: I didn't know that about
0: her. Dit is like, dit is een persoon wat nie hoef te stres nie. Yeah. As ek reg, en jylle, ek het jylle ook al, jylle neem shows ek nogal ernstig op, so maybe you got that in common.
6: Ja, definitely.
0: Jylle backstage, jylle gaan in so'n bykie van een ernstige zone.
7: Ek denk ons het ook ons fair share van maagkrampe of maagwerkings voor een show.
6: Maar dit is die backstage cost. Dis hier die selfde type kramp in die kaart.
0: Ja, jy kijk hier so. Oom Martin was al een rikkie in hierdie bedrijf gewees. Kijk, as die backstage platter, as hy druppels by die binnenkant het.
6: Ja, die damp.
0: En daar was een kans dat die son op een stadium die dag op hom geval het. Los die meatball, los die kramp, dink jy, wat jou voender of is gaan
4: wees. Kan ek net sê, ons, ek en jy was actually by Sally Geek gewees in die Wildtuin met die World Cup Final. Ek dink was hy by die World Cup Final. En hy het sushi gehad.
0: Ja.
4: Hy het sushi gehad in die Wildtuin.
1: Nee.
4: Ons het gedink, dis kersfees. En ons het ook baie goed in die badkamer geslaap. dit was bad.
0: Het jy my gesien eet daar?
4: Ek het actually met nie, Martin.
0: Kijk nie, Bernice. Ek kyk vir die feest vir Kadal. Ek kyk hom so uit en dan sê ek vir hom nee. Luister, ons keer volgens saam met Drum Syndroom en Bernice West. Hulle is saam in die atelier, want hulle het een nieuwe liedjie uit saam. En ek gaan hom vir jou aan die speel ten volle.

0: Yeah, like you mentioned, Tap, there isn't too much of an issue as you head to Pretoria. Wat nogal bietjie vreemd is vir Vrydagmiddag, maar ons touch wood en hoop maar vir die beste. Dit is bietjie stadig tussen die Bekloewisselaar en die Nieuweg afrit. Daar is op die N1 Noord, aan die andere kant van die snelweg op N1 Suid, bietjie stadig ook vir 'n stilstaande motor by Nieuweg se afrit. En daar is vertragings op Olifantsfonteinweg Wes op pad na Ou Johannesburg. Centurion het hier en daar 'n paar probleme, stilstaande motor op die N1 Noord net voor Botalaan, dan ook by die R50 is dit bietjie stadig op pad Pretoria toe. R21 Noord, daar is 'n stilstaande motor daar en daar net by die wisselaar, en dan kan jy ook in Pretoria op die N4 Oos, is daar 'n polisie voorval, soos ver ek weet, ons sal net bevestig, maar dit is op die N4 Oos by die proefplaas wisselaar. Jy kan ook op Salmatlangoreiland vertragings verwag na by die N4, en Eskampahlelereiland Noord is stadig op pad na Mootstraat. As jy enige verkeersinligting met ons wil deel, gebruik die WhatsApp lyn 084-85-00-942. Uncle Tap, are you a fan of the Vodacom United Rugby Championship?
1: I am indeed a fan of it, and I am hopefully going to be a fan that has won the Vodacom URC. Go Vodacom Bulls!
2: When Jacaranda FM calls,
3: are you ready?
2: The cash countdown begins. Answer with Gold Rush, Make Me a Millionaire before the money runs out. Plus, one winner walks away with 1 million rand. Enter now. WhatsApp Gold Rush to 084-850-0942 and get ready for the Gold Rush Make Me a Millionaire cash call.

0: It's Mark Amble with Belong Together on Jacaranda FM, your number one feel-good station. Takes us to 5:30. Time for the news headlines with Chanel. Op die paaie, jy kan stadige verkeer verwag op die N1 Noord. Dit is by die oprit vanaf Johannesburg weg. En dan is dit ook stadig in Jet Park op die R21 Noord. Net voor Griffiths weg is daar 'n stilstaande motor.
1: Die burgemeester van Tshwane, Nasipi Moyo, sê hulle is daartoe verbind om oorsig te verbeter, dienslewing te versnel en seker te maak infrastruktuurbeleggings bereik word. Dit sluit in die geïntegreerde openbare snelvervoernetwerk. Die onafhanklike verkiesingskommissie Limpopo sê hulle het 'n tank ingestel om 100,000 nuwe kiesers oor die komende kiesersregistrasie naweek te registreer. Dit vind hierdie Saterdag en Sondag plaas en is 'n aanloop door die verkiesing op die 4de November. En hernieude Israelse lugaanvalle in suidelike Libanon het oornag die lewens van minstens 15 mense geëis. Israel

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Western Aro gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit ons gewees die rijbaan gevat het?
2: Mm. Ek is baie seker mama luister, Papa. So ek gaan nou jou antwoord die.
1: Wow!
3: Jy stoot my borrel.
1: Ja,
2: ja, Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou op die plek met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
4: 100% employability rate. For the most up-to-date industry-focused degrees in South Africa, visit Belgium Campus ITversity and future-proof your child's career. DHET registered.

0: Honestly.
1: Breakfast with Martin Bester.
2: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
3: Okay, so Papa, onthou toe ons in Western Area gebly het en toe ek gesê dat die yskas vir Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k*** en toe breek hy oral.
4: Ja.
3: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het met my gegaan.
4: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit ons sê jy het hom gevat het?
3: Maar ek is baie seker mamma luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord hê.
2: Ah, wow!
4: Jy skuld my borrel.
2: Ja,
5: dat
3: is Papa borrel.
2: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
3: Ja, ek het hom nou pre-place met premium.
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.